niyama kasiya wanam ni tumni na humo brani na bada kasiya so efaso fumrekoso ye adema amenemenye na Dayame dayama huwa huwa se Niyame ma anya kwenye na teme kane tieme Onsu so uka mbisa Evradin shira wate Onye uye Onti nenimu nchiro nebisa Diyebi ya woshe nenimu kwano Onpe jamfama osa